var lokale on Flem det med In Time her i morgenshowet på Radio Ålesund. 9 minutter på 8 har klokka blitt, og gode gamle Marius Müller neste ut. Den du vet, ha en strålende fin tirsdag.

0: Dette er morgenshowet.
1: Det var selvaste Delta Good Dream Day med Eclipse Australia sitt bidrag til Eurovision 2026. En meget bra låt av godeste Delta Good Dream. Synes faktisk den var den beste av årets Eurovision låta. Om du er enig eller uenig i det, det er vel ikke så nøye, for det er jo det som er så fint med musikk. Der er det på en måte ingen fasit på hva som er bra eller dårlig. Det er jo egentlig opp til hver og en sin smak. Men en ting jeg har inntrykk av, det er at de aller, aller fleste, de har fått sansen for en viss nordmann med cowboyhatt. Han står på scenen under Jugendfest 2026. Tobias Steen får du her i morgenshowet sammen med Synnevo. Ingen her er deg.

nok en by. Forsinka avgång, videre fly fra Hardangerfjord til oktober Bergen by. Nok et vink, nok en drink, nok en full fyr, sier jeg er flink.

Ella Langley på kontoret. Du hørte Be Her. Godt og vel passert halv ett tidlig tirsdag ettermiddag på Radio Ålesund. Da har jeg funnet frem

ikke noe lett. Ganske stygge med promille. Jeg våkna opp svett. Jeg turnerer med tomrom. Heima bra, men borte best.